0: Весело Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Жойо Ноел!
3: Ла Крістюїна!
4: Бон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!